0: Przebito fotohlindrika.
1: No, no, no, no, no,
2: Little Krabber, senile manneke stone.
0: Man har kajer og får man å gjøre i år.
1: Ja, det sliges.
2: Little Krabber, senile manneke stone.
3: Jeg kan ikke mye, jeg kan bare drunke seg.
1: Ja, jeg liker sikkert i hos i hos.
2: Little Krabber, senile manneke stone.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, jeg vil ikke. Hva har man mer nå?
2: Little Krabber, senile manneke stone.
4: Witches.

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vlige vursdyr og snir av statset?

En maskes, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vlige fyrstyr og snir av statset?

Hallo FB igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støven av.

Jonas, hey, vi kjenner meg i mand, og etter fleskenål nesten blir...